0: o na le se sengwe o ba doise ke sele mogeleng
1: yeah
0: le bitseng autotune
2: autotune
0: yeah
2: autotune by Tommy Lee from improvisation ya vocoder originally
1: ya ke le mo go rona o bere ke sha yona go
2: ya vocoder le midi keyboard o khona ho ho ra loka ka mo and then ile gore ka mo o opela sa o opela ka mo and then ile tsama tswela ga go e yena e yona e producer
1: oh yeah
0: oh ka bana o le go se jeng tsitsa ga go ke kwile ntwe go twa gale mo ga gale ke mara bra o montwe ke ile ntwe a shumisanye
1: yena le bere ke sha go dust punk ga go lo yeah
0: ke mara ke ile ntwe mara e ke sa go o tsebo re ke
2: I could synthesize the technology is
1: yeah
0: echu
1: ntunga pe ke ratang ka ka wena uncle ke taba
3: o rata ge go ena le molodinya no moswa wa go setloele mothomongwe re kire ga go kwetsa gore go na le
2: dimeme
3: e ba tsa shimishing o bona opportunity go ke a ibere ke
2: ka shimisa se sa le seng a tete I
0: can experiment with the sound.
1: Yeah.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Okay. Can you say for us? Can you go to the house? Can you go
1: to
2: the house? Can you go to the house? Can you go to the house? Can you go to the house? Can you go to the Kiri hei la wana, uka muna ekse. Kia urata wana. Atamela ki usara tsoare. Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy